Katrupako. XFM. Balita kag impormasyon dira ko sa XFM. XFM. Damo ko na balaan.